et samarbeid var dette. Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams var sammen om låta Call Me When You Break Up. Og før det hørte vi et samarbeid til Ruben og Miriam Brent av det som sang Der du brente vår bro. Toto har jo en solid rekke med slagere, og selvsagt også låta om Rosanna. Men hvem handler låta egentlig om? Det det mange som har lurt på, og jeg skal prøve å komme nærmere et svar etter hvert.

0: Det er deilig musikk i Reiseradion en mandag morgen. Tuva og Ronny i studio, men vi har jo selvfølgelig en forlenget arm i Reiseradion dine vekker også ute i landet. Og det er jo selvast. Altså, det er jo en glede å si hallo og god morgen til reporter Caroline. Hei!
1: Hallo, hallo fra Bergensbanen. Og når dere snakket, Tuva og Ronny, om ødelagte maskiner, så kan jeg bare melde fra mitt eget hjem. En ødelagt komfyr. En ødelagt oppvaskmaskin på bopelen. En ødelagt oppvaskmaskin på hytta. Og en ødelagt vaskemaskin. Altså, hva gir du meg? Og alt på en uke.
2: Men kjører du en slags boykott AAL-butikker? Er det det?
1: Veldig dårlig karma.
0: Oi, oi, oi. Hva har du gjort i sommer, Caroline?
2: Eller kanskje du har fått...
1: Jeg vet ikke. Men nå har jeg kommet... nå har jeg kommet med ombord i Bergensmann. Var egentlig det jeg skulle si, da. Og jeg hoppet på i Drammen for 10 minutter siden. Har kommet inn i vogn 4, som jeg fikk beskjed om.
2: Ai.
1: Har fått plass nummer 70. Og altså, her... Hallo alle sammen, hallo, hallo, dette er Reiseradio. Nei, nei. Jeg har altså kommet i en vogn med bare dansker, og vi vet jo at dansker er veldig koselige. Hva heter du for noe som sitter ved siden av meg, ja?
3: Hei, jeg heter Jesper.
1: Jesper, ja, ja. Hva slags gjeng er dere?
3: Det her er jo et fantastisk VIP-reisegjeng fra Albatross Travel.
1: Ja.
3: Og vi skal opleve fantastiske Norge, som jo på mange måder er forskelligt fra Danmark.
1: Ja, veldig.
3: Vi har jo set, I har bjerge. Det har vi jo også i Danmark, men det er 117.
2: Hei, hei, hei. Det er sånn det er når toget er i bevegelse, vet du. Mm. Ja.
0: Og jeg får aldri vite hva bjæra betyr. det var det jeg tenkte på nå. Hva bjæra? Dere har jo sånn bjæra.
2: Bjæra.
0: Det skjønte ikke jeg. Ok, altså, der mistet vi Caroline fullstendig på toget.
2: Ja.
0: Men la oss hoppe for og tilbake igjen, for hun skal tilbringe dagen på Bergensbanen. Så jeg håper at vi får etablert bedre dekning og får tilbake igjen. Det blir ikke alt for lenge. Men reporter Caroline er med oss, og det er jo sånn en lykke og en glede.
2: Ja.
0: Og så får vi se om det er andre enn dansker som er ombord på toget i dag, eller om det stort sett er det. Og hva er bjæra? Det kanskje noen av dere som hører på vet det. I så fall er vi interessert. Ok, vi hører mer fra Caroline senere. Akkurat nå i Reiseradion. Her er Hellbillies. God mandag.

0: NRK P1, hva om det finnes noe mer? Du hører Reiseradion mandag 10. august, Tuva og Ronny i radion. Og nå, med dekning tilgjengelig på Bergensbanen, vår herlige reporter Caroline.
1: Ja, jeg holdt på å si Ella 8 PV kaller. Men Bergen holder her. Og det var jo som jeg sa innlednings...
2: Nei!
1: 4. Plass 69. Nei. Er vi med? Kan dere høre, Caroline?
2: Vi holder fast, så godt vi kan. Ja, det kan hende at Bergensbanen var for utfordrende.
0: At den tok deg.
1: Ja, jeg håper ikke det, altså. Kan dere høre meg nå, jenter og gutter?
0: Nå hører vi deg.
1: Ja, det er bra. Jeg har flyttet meg fra vogn 4 hvor jeg har fått plass, og så har jeg flyttet meg til restaurantvogna. Innenfor restaurantvogna så er det en liten bu, og det er der de sitter og koser seg, konduktørene Trond og Eirik, når de ikke er ute og jobber. Morgen, morgen, gutter!
3: Hei, hei!
1: Ja, hei! Humøret er godt i dag, eller?
3: Det er på topp.
1: Ja,
4: det er på topp.
1: Ja, du, kan ikke du sende en liten hilsen til Reiseradioen over høytaleranlegget, Eirik?
4: Ja, da, det skal jeg gjøre.
1: Ja, du, da skal jeg bare stikke mikrofonen borti her, så skal vi se. Sånn, ja. Nå kommer det kanskje. Kjør i gang.
5: Ja, en riktig god formiddag, mine damer og herrer. Dette er en av konduktørene her på Vystog på vei mot Bergen. Og i dag så kan vi få lov til å ønske Reiseradioen hjertelig velkommen ombord i dette toget. Og vi ønsker dem hjertelig velkommen, og vi håper dere tar vel imot dem. Og så ønsker vi alle en riktig behagelig reise med oss her.

0: Franklin sin Bombadilla Life. Og når jeg tenker på Franklin, så tenker jeg på den her kanadiske skilpadda, for så ung er også jeg. En kanadisk animasjonsserie om den lille skilpadda Franklin og vennene hans som lever et eller annet liv sammen. Men Franklin er jo selvfølgelig ikke skilpadde. Det en norsk musikkdivo som består av Oddvar Ruud og Kurt Andreassen. Nå skal vi høre en låt fra Makosir. For han så er det en ting som har fulgt han hele livet.
1: Jeg elsker musikk for mye, ass. Jeg tror ikke hvis musikken ikke hadde fantes, så hadde ikke jeg heller fantes på en måte. Hvis det er mening, det er liksom det er det eneste jeg har tenkt på hele livet. Og det er det som har hjulpet meg mest. Og hvis jeg har en dårlig dag og setter på en låt jeg elsker, så da er jeg tilbake i slaget liksom.

0: Ja, Ella Lockhart der med et stort spørsmål ved seg, som ikke vi har svaret på. Hva om det finnes noe mer?
1: Ja, ja.
0: Etter den.
1: Mer ferie, kanskje?
0: Ja, kanskje det.
1: Vi skal snakke om ferie snart. Ja, vi er jo ferdig med ferien for vår del. Mm-hmm. Jeg føler at jeg egentlig langt på vei hatt en drømmeferie for min del.
0: Fortell.
1: Men skal jeg fortelle om det nå, eller skal vi ta det etterpå?
0: Ja, skal vi spare det? Kjempedrømmeferie. Blir jeg veldig nysgjerrig?
1: Okay. Vi tar det om litt, ok. Okay.

0: Er det jo selveste All for One?
1: Ja.
0: Var du stor fan når de herja?
1: Jeg litt for gammel.
0: Ja, det det, ja.
1: Lukt å si det, men jeg fikk noe med meg at det der var en hit, selvsagt. Men jeg var ikke blodfan da.
0: Nei.
1: Det var ikke jeg. Men jeg synes det var fint.
0: Ja. Ja. Vi skal snart til Kristiansund.
1: Det mange med sommerfugler i magen i dag.
0: Det gjør det. Ikke bare for den jobben begynner på, men skolestarten, eller ja. Studiestart.
1: Ja, rett og slett litt... Spännande dag för många.
0: Mm.

0: Ja, litt trøst der i det dårlige været fra Beate Slettvollek og folk og røvere medisin. Mm. Men det flere som værsyke, til og med vår venn Jonny litt deppa for dag.
1: Ja, til liks med Nina som vann konkurransen i dag, så skriver Jonny at jeg har så mye solkrem igjen, så jeg lurer på om jeg bare skal kaste den i søpla. Tror ikke jeg får bruk for den i sommer. Ja, du kan jo få bruk for solkrem enda da.
0: Vi bruker trogana, smørning.
1: Vi skal ikke se så mørkt på det. I morgen for eksempel, kanskje litt sol.

Symfoni med Astrid S var det selvfølgelig. Nå til helt ny musikk fra den amerikanske artisten Benny Blanco. Han har vi hørt før vi spilte han på radioen med

0: ut av det her, Jon, det var at vi satt nå 10. august, og du leverte en værmelding med ordet snø to
1: ja. Ganger. Ja, det, men det tida for det, det. Ja. Altså lengst I nord.
0: Det skal vi diskutere.
1: Ja, nei, på Spitsbergen kan det jo være... absolutt være snø nå, det helt normalt og I Høyfjell I Sør-Norge også, så snur du av og til I juli.
0: Jeg hører hva du sier, men jeg liker det ikke.
1: Nei, ikke sant.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.

0: Emma Jensen, Now and Then var det. Av og til så sender vi ut Ove Gundersen ut på gata for å høre hva slags musikk folk hører på. Og I dag så spørsmålet om man har en låt og en artist som begeistrer.
1: Ja, det som jeg kommer på nå Michael Jackson med Beat It da.
2: Ja.
1: Så, ja, det synes jeg bra.
2: Ja. Får du lyst til å danse da, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ja. Hvorfor liker du Michael Jackson da, tror du?
1: Nei, han jo kul da, så han liksom, ja, kongen av pop, synes jeg.
2: Ja, har du sett den filmen som har gått nå nylig, eller som går akkurat nå?
1: Nei, jeg tenkte å se det.
2: Ja, for han satt jo fyr på verden, han, med musikken sin.
1: Ja, ikke sant, han gjorde det.
2: Ja. Hører du ofte på Michael Jackson og sånn I dag?
1: Ja, jeg gjør det. Så jeg hører mye på det. Kan du spille Michael Jackson med Beat It?
2: Det kan du gjøre. Men tusen takk da. Ja. Det gjør vi gjerne. Må du ha en riktig god sommer.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Det var den, vet du, Bjørn Afzelius med 1000 bitar. Etter at klokka bikker 22 her på kanalen, så det klart for kvelden med Jonas. Og Jonas, hva skal du med tema I dag?
1: Nei, altså, på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste tema, og på, ja. Skal vi se, I dag det mandag, så da var det på onsdag, da trakk jeg lappen til Norun opp fra min boks, og, det, og der står det, hva skal den ha på matpakka? Hva spiser du lunsjen? Skolestart for mange? Noen gode tips ønskes.
0: Aha.
1: Så det skal handle om matpakke og lunsj, rett og slett, og jeg skal finne ut om kvelden lytterne, de som våkne nå før midnatt, da, om de driver og prepper lunsj til I morgen, eller om det noe man ordner når morgenen kommer, eller eventuelt lunsjen da.
0: Ja, da det to ting du må finne ut av, tenker jeg. Mm. Og det ene det fortsatt inn med sånne matbokser med sånn forferdelig mange rom på en periode hvor du skulle ha en liten reddik der, og så skulle ha en liten skål med aioli borte I kroken der, og litt sånn.
1: Hvordan du selv?
0: Nei, det blir ofte kantina.
1: Ja. Ja, ja. Jeg også en kantinemann, kan jeg røpe. Men jeg skal ringe opp min gode kollega Live Nelvik, som jeg jobber med I lørdagsrådet, fordi hun elsker matpakke. Hun den jeg kjenner som så jeg skal få en rapport, og da kanskje vi blir klokere på nettopp det her du snakker om nå. Om det det bare brødskive, eller det et slags lite hotell med masse forskjellige småretter i matboksen?
0: Og så må du også ta stilling til hvorvidt du skal spille Knudsen og Ludvigsen med matpakkevisa eller ikke.
1: Dette vi tenker likt. Den veldig på min... Jeg skal utfordre det norske folk hvis det finnes en bedre apropos-låt som jeg kan avslutte sendingen med, men foreløpig så det...
0: Det skal godt gjøres.
1: Ja. Så Ludvigsen veldig høyt opp på lista.
0: Ja. Flott, dette gleder vi oss til. Lykke til, Jonas.
1: Takk.
0: Her får vi nå Marion Ravn og Humle, ser du? Om du